Yadrasa,

داستانی جیانی خۆم باوکم که لأنادۆڵ گەورە بوا و دیارە بۆ دروست کردنی من ناچار بوون ئەو ڕێگە دوور و درێژە ببڕن زەماوەندی کردووە لەبەر ئەوەی هەڵبژاردنی کات و شوێن بەدەست خۆم نەبوو ساڵی 1915 لە ڕۆژە خوێنەویەکانی شەڕی جیانی یەکەمدا لە مەڵبەندێکی دەوڵەمەند نشینی ئەستانبول واتە لە دورگەی هیبلی لەدایک بووم ئەم دورگەیە هاوینە هەواری دەوڵەمەندی و خواپێداوەکانی تورکیایە بەڵام لەبەر ئەوەی ئەوانیش بەبێ هەژار و نەدارەکەن کاروباریان بۆ ناڕوا هەندێ بنەماڵەی هەژاری وەک ئێمە و مانانیش ئەهێننە لای خۆیان و لەبەرەمبەر کارێکی زۆر سەخت و دژواردا ژیانێکی نەمرنە ژیان بۆ دابین دەکەن لەم قسانەوە واتێ نەگەن کە خۆم بەبێ شانس دەزانم بە پێچەوانەوە شانازی دەکەم کە لە بنەماڵەیەکی هەژاردا چاوم هەڵهێناوە کە لە سڵەیە نەوەی گەلی ئێمە پێک دێنن ناویان لێنام نەسرەت و ئەم وشەیە لە عەرەبیدا بە مانای یارمەتی دەردێت گوایە من یارمەتی دەرێک بووم کە خودا بەخشی بوومی بە دایک و باوکم ئەم ناوە زۆریش لە جێگەی خۆیدا بوو لە کاتێکدا باوک و دایکم هیچ هیوایەکیان بە ژیانی خۆیان و من نەبوو پشتیان بە کەرەمی خودا بەست بوو ئەگەر بۆتان باس بکەم چۆن چوار برام لە بەرامبەر برسێتی و تونیەتیدا بە چۆکدا هاتن و یەک لە دوای یەک خواحافیزیان لەم جیهانە کرد تێدەگەن کە من لە ژیاندا چەندە گیان سەختم بە پێچەوانەی ئەو گیان سەختیی من دایکم پاش 26 ساڵ ژیان بۆ ئەوەی خەڵکی دیکە و بە تایبەتی چینی دەوڵەمەند و خواپێداوەکان بتوانن پتر و باشتر بژین عمری درێژی بۆ ئێوە بەجێهێشت وەک دەزانن بازرگانەکان لە وڵاتی سەرمایەداری و نووسەرەکان لە وڵاتی سۆشیالیستیدا تا ڕادەیەک حاڵیان باشە واتە ئەو کەسانی دەزانن ژیان چۆن دەبێ ئەگەر نووسەر بن لە وڵاتی سۆشیالیستیدا دەژین و ئەگەر بازرگانیش بن وڵاتی سەرمایەداری هەڵدەبژێرن جا بزانن من چەندە شێت بووم کە لە وەختێکدا تەمەنم لە 10 ساڵ زیاتر نەبوو لە وڵاتێکی وەک تورکیادا کە هەر لە سەرەتاوە سەرمایەداریەکی تێکەڵ و پێکەڵی هەبوو هەوەسی بوونە نووسەر لەسەری دام لە هەمووی خۆشتر ئەوەیە لە تەواوی بنەماڵەی ئێمەدا کەسێک نەبوو خوێندنەوە و نووسین بزانێ باوکم وەکو هەموو باوکێکی دیکە کە خێرخوازی مناڵەکانیانن ڕووی تێکردم و وتی بابە ژیان لە ئێستاوە زەوقی خۆت لەو ڕێگەیەدا بخەرە کار کە بتوانی نانێکی نەمرنەژی لێ پەیدا بکەی ئەگەر بە قسەی من دەکەی هەوای نووسەری و شاعیری کە جگە لە دەردەسەری و بێبەشی بەرهەمێکی تریان نییە لەسەری خۆت دەربکە بەدبەختی لەوەدا بوو کە هێشتا قەڵەم و کاغەزم بەدەستەوە نەگرتبوو بەناچاری ناردیانمە قوتابخانەی سەربازی لە هەموو تەمەنمدا ئەوەی ویستوومە بیکەم بۆم نەلواوە و ئەوەی کردووشمە دواتر بە دڵم نەبووە لە کاتێکدا دەمویست ببمە نووسەر بوومە سەرباز خۆیەکەشی ئەوە بوو کە ئەو دەم مناڵە دەستکورتەکەن تەنیا ڕێگەیان ئەوە بوو کە بە چەشنی شەو و ڕۆژ لە قوتابخانی عەسکەری بخوێنن ساڵی 1933 قانونی دانانی ناوی بنەماڵە واتە نازناو لە تورکیا جێبەجێ کراو هەموو کەس ناچار بوو ناوێک بۆ بنەماڵەکەی خۆی دابنێ لەبەر ئەوەی هەڵبژاردنی ناوی بنەماڵە ئازاد بوو هەر زوو کەم و کوڕیەکانی هاونیشتیمانان دەرکەوتن چاوچنۆکترین و نانپیسترین کەسی ئێمە ناوی دەستبڵاوی لە خۆی دەنا ترسنۆکترین کەسی ئەم دنیایە ناوی دلێر و تەمەڵترین بنیادەمی سەر ئەم جیهانە
نزنوی چلکی با بنمالکی حلب جارد. لهموی گرنگتر ماموستاکی ایما که به حال حال دیزانی امزای خوی بکه نوی بنمالکی خوی کرده خط خوش. او دمش هر وک ایستا هنده کس حولیانده ده بدننی نوکی اوروپایی پیگشتویی خویان نیشان بدن. بلا من که حزم ندکر بشم لونا و اوروپیانه ده هبه نوی نسینم وک بنمالا بو خوم دیاری کرد. امش بو او بو که کاتیک خلق بونا و بانگم دکا هوشم بیتا و برو بزنم لدورو برم چی ده گزره. سالی 1938 بوم افسری سپا واتا لراستی ده ناپلیونی کی دیکا لدهیگ بو. همو افسری خیلو خوی به ناپلیون یک دزانه جاهند دیکن پش ماویک امن خوشیان لکل ده بیتوو هنده کیشین لگل خوین دیبنا جرگل. راستی تندوی لو وقت دا که افسری که لوی 23 بو 24 سالان بوم توشی او نخوشی بوم. همون روژه لبانی و تا ایوارا دنیام دا گرتو لسر نقشه جیهان هنده خطو نیشانم دا کیشا. دو سالی تواو ام نخوشی ازاری دامو پشن بطوابی بریدم. وقتیک من دال بوم لکاتی یاری من علانه ده دوری نو سرم بخوم حل ده بجرد چون که لناو سوپا ده لبشی ایدارو پیادو زره پوشو او جورشتانه بسیگ لبشی نو سری وشتیوانه بو. سالی 1944 لکر کشامه وو لسوپا چومه دره و بلام هنده کس هبون که دوی اوی دبونه جنرال دستیان ددای کاری نوسین و شعردانان و لخوین بولاوا همو کسیان گیشده کرد. آخر خواد زانه که برا پش 50 سال تمن چون دتوانه شعرده بنه یان و تاریک بنوسه. هر اوکاتی که افسر بوم دستم بنوسین کردو لبر اوی نمتوانی و تارکن بناوی خوموا بلاو کموا بناوی باو کموا و تا بناوی عزیز نسینوا بلاوم دکرنوا. امنوا ساختیا بماوی کی کم بطوابی جگی نوا اصل کم نصرد نسینی گرتوا نوکی خوم لبیر خلق چووا. او دم بمنیان دگوت نو سری لاو باوکم بر ریشی سپیو پشتی چماوه و لفرمانگه کاری دکردو هیچ کسیش اوی با عزیز نسین قبول نبو. تنانت هنده جار او مسئله هنده گیرو گرفتیشی با پیدا دکردو بکرتی تا ما بو نیتوانی اثباتی بکا کنوی عزیز نسینه. منیش وک زوربه نو سرکن کاری نوسینم به شعر دست بکردو نظم حکمتی شاعری مزن من او کاتی منی لخواردن گرتبو شعرکانی منی خویندبو و وتبوی شعری خراب دلی خریکی نوسین به باشتره. ام قصه بنرخانی نظم حکمت او هستان لمن دا بزواند کنکا ایرین پی بره دیارا دبی بلم دوایی که شعر و شاعریم ولانا لبر او بو که زورم حرمتی شعر بلاوه هیا دموی تیکی ندم. بداخوا ایستا زور شعر من هیا که لبر اوی حرمتی شعریان للانیا هروا لسر شعر دانان بردوامن. ام قسانم لبر خوم نیا چون که بو اندازهی لنوسین دا سرکوتوم لشعر نوسین و شاعریش دا سرکوتو بوم. دیار شعرکانی من لبر اوان نوبانگیان در کرد که زور جر نوی جنیکیان لجیر و دنوس را که لراستی دا نوی خوازروی مستعاری من بو. تناند به نوی خوازروی منو که نوی جنیک بو زور نمی عشقانش من پیدا گیشت.
هر لمن علیوا حزم لنوسینی داستانی درامایو هز بزوین دکرد بویا یکمین داستانم لو بابت دا نوسیو داما انجومنیک سروکی انجومن کدیار بو بابتکانی نوسین باش لگنا کاتوا لجیاتی اوی هون هون بگری قاقا پیکنی وتی آفرین دیسان لو جورا چیروکانمان بو بینا استاش که استایا او درده بروکی بینا استاش که استایا او درده بروکی برنداوم زوربی داستانکانم

0: بەرگێدا هاتوینەتە زانکۆی پۆلیتەکنیکی سلێمانی و لەگەڵ میوانەکەم هەڵبەت شوێنی کارکردنی میوانەکەم ئێرەیە. دکتۆرە، بابزانم لێرە لە چ شوێنە کارەکەی؟
1: سەرەتا بەخێر بێن بۆ کەمپی کۆلێژەکانی زانکۆی پۆلیتەکنیکی سلێمانی لە چوارچرا. مامۆستام لە بەشی تەکنیکی میدیا بۆ ساڵانێکی زۆرە و پێشترش لە پەیمانگای سلێمانی دەرس موتۆ مامۆستا بووم و لە چەندین شوێنی ناحکومیش هەر بەکو مامۆساوانە موتۆتەوە، ڕێکخراوەیی بێ یاخود پەیمانگای ناحکومی بێ. بەڵام ئێستا وەکو شێوێکی بەردەوام و جێگیر لە زانکۆی پۆلیتەکنیکی سلێمانی مامۆسام لە کۆلێژی تەکنیکی کارگێڕی و بەشی تەکنیکی میدیا.
0: باشە، دوایە چینە ناوەڕۆکی پرسیارەکە بڵێم چ دەرزێگەڵێتەوە چۆنی لەگەڵ خوێندکارەکانتان؟
1: بەڵێ.
0: دکتۆرە، دەکرێت پرسیارە بکەم چۆن لە یاساوە لە قانونەوە کە خۆت تەواو کردەوە یەکسەر هاتی بۆ ڕاگەیاندن ماستەر نامەکەت یاخود دکتۆراکە لە چ بوارێک؟
1: بەڵێ، خۆم بەکەلۆرۆسەکەم یاسایە.
0: باشە.
1: و ماستەر نامەکەم لە یاساکانی دەستوورە، یعنی لە دەستوورە ئیختصاصم وەرگرت.
0: باشە.
1: بەڵام دکتۆراکەم لە یاسانیە دەوڵەتیەکانی تایبەت بە ڕێخستنی بواری میدیایی، چی لە ناوخۆوە لە چی لەسەر ئاسی نێودەوڵەتی. یعنی کە کاتێک دکتۆراکەم بابەتی دکتۆراکەم هەڵبژار بەس هاوکاری تەبعەن دکتۆر مەعروف عومەر گوڵ بەڕێز خوا ئافریقا پێشنیاری ئەوەی کردم، وتی بۆ تۆ خۆت لە بواری میدیا دەرس ئەڵێیتەوە، بۆچی هینەکەی شوا ناکەی هەر لە خزمەتی ئەو بەشەیە بێت؟ بەڵێ، دەرس وتۆتەوە. و پێشتر کاری میدیاییشم کرد، یعنی کاری ڕۆژنامەوانیم کردووە. من بۆ ماوەیەک سەرنووسەری ڕۆژنامەی کەرکووکی نوێ بووم و بەرپرسی بەشی ڕاگەیاندنی مەڵبەندی کەرکووک بووم و یعنی چەندین کاری ڕۆژنامەوانی ئەوانم کردووە.
0: بەڵێ،
1: شارەزاییەکم هەبوو و دواتر کە سلکی خوێندن و زانکۆم هەڵبژارد، هەمسان ئەتوان بڵێم ئەزموونێکی ترم هەبوو پێش ئەوی ببم بە مامۆسا، چونکە لە چەندین پەیمانگای ناوخۆی حزب وەکو چی دەورەم بینی و چی خۆم بەشداریم کردووە لە دەورەکان وەکو مامۆساوانەم وتۆتەوە. یعنی ئەزموونێکم هەبوو لەوانە وتنەوەیە و میدیام کە هەڵبژارد وەکو ئیختصاصی وردم لە دکتۆراکەم یاسای نێودەوڵەتی و ناوخۆیی تایبەت بە ڕێخستنی بواری میدیا. یعنی ئێستا ئیختصاصە دەقیقەکەی من لە بواری میدیایە، تایبەتە بە بواری میدیا، بۆیە زیاتر قاڵ بوومەتەوە لە بواری میدیا. و بابەتێکی زۆر گرنگ هەیە لە سەرجەم زانکۆ پەیمانگاکان کە بەشی میدیان هەیە، بابەتی یاسا و ئیتیکی ڕۆژنامەوانییە. یعنی ئەو بابەتە بەڕای من ڕاستە ئیختصاصی خۆمە من نامەوێت ئەوەی بۆ خۆم
0: دەرزاڵێت.
1: بەڵێ، ئیختصاصی خۆمە ئەو چەندین ساڵە ئەو دەرسە ئەڵێمەوە. بابەتێکی زۆر زۆر گرنگە، یعنی گرنگە لەبەر ئەوەی هەر ڕۆژنامە نووسێک، چکە بەڕاستی ئێستا ڕۆژنامە نووس و میدیا کار و ئەوانە زۆر بووە، خەڵکی زۆر باش هەیە، خەڵکی زۆر بە ئەزموون هەیە. بەڵام پێویستە ئەو خەڵکە باش و بە ئەزموونانە شارەزاییکیان هەبێت لە ڕێساوی یاساکان، چونکە هەر بوارێکی ژیان لە ناو کۆمەڵگای ئێمەدا بەهێ یاسا ڕێکخراوە. بە هەمان شێوە بواری میدیایی ڕۆژنامەوانی بە پێی یاساکان ڕێکخراوە و ماف و گرنگی و سنووری بۆ دیاری کراوە، بۆ ئەوەی کە ڕۆژنامە نووس یاخود میدیا کار سوودمەند بێ لە کارەکەی خۆی و بزانێ گەرەنتیەکانی چییە و پارێزبەندیەکانی چییە و مافەکانی چییە و ئەو سنووری بۆ دیاری کراوە بۆ ئەوی تووشی بەرپرسیارەتی و هەڵە نەبێت. پێویستە کە هەموو میدیاکاری و هەموو ڕۆژنامە نووسێک یاساکانی بواری میدیا شارەزایی هەبێ و خوێندبێتی. ئەگەر بە شێوەی دەورات بێ، ئەگەر بۆ نمونە کەسێک بێ لە بوار ئەکادمیەکە تەخەرروجی نەکرد بێ، خۆت لە ڕوو ئەکادمیەکە و شەهادیەکی ئەکادمی بواری میدیایی نەبێ، ئەگەر کەسێکی سادەش بێ خۆی لە بواری ترا خوێندبێتی. بەڵام ئێستا ڕۆژنامە نووسە گرنگە بابەتی یاسا و ئیتیکی ڕۆژنامەوانی بزانێ بۆ ئەوەی بتوانێ کارەکانی لە سنووری یاسا و ئیتیکە ئەنجام بدا. من بخۆم ئەو بابەتەم هەڵبژارد و چەندین ساڵە ئەو بابەتە ئەڵێمەوە بۆ بە گرنگی ئەزانم بۆ ئەوەی چی ئەو تەڕانکاری میدیایی چەندین وەزیفەی هەیە. تەنها ئەوە نییە بابەتی کۆمەڵاتی یاخود چێشبەخش پێشکەشکە یاخود تەنها بریتی بێ لە هەواڵ و زانیاری کۆکردنەوەی هەواڵ و زانیاری پێشکەش بە خەڵکە، بەڵکو وەزیفەی یاخود ئەرکی بواری ڕۆژنامەوانی کاری میدیایی زۆر لەوە گەورەترە بە پێی یاساکان بە تایبەت لەو وڵاتانی کە وەک وڵاتی ئێمە کە پێی ئەوترێت دیموکراسی و گرنگی بە مافەکانی مرۆڤ و ئازادی ڕادەربڕین ئەدرێ وەزیفەی میدیاکار و ڕۆژنامەنووس لەوە گەورەترە تەنها کۆکردنەوەی

0: ڕۆژنامە نووسە یاخود بۆ کوڕاگەیان کارێک بەرکەوتنی هەیە لەگەڵ تاک بە تاکی ئەندامانی ئەم کۆمەڵگەی تۆ یان ئەگەر پزیشکێک بەرکەوتنی لەگەڵ نەخۆشەکانی هەبێ پارێزەرێک بەرکەوتنی لەگەڵ ئەو کەسانە هەبێ کە کەیسەکەیان لە بەردەسیایە ئەگەر تووشی هەڵەیەک بێت لەواچ تەنها ئەو کەسانی کە بەرکەوتنیان هەیە لەگەڵی تووشی زەرەر بن بەڵام ڕۆژنامە نووس ئەگەر هەڵەیەک بکە ئەگەر سنوورێک ببەزێنێ ئەگەر لە دەرەوە ڕێساوی یاساکان کارێک ئەنجام بدا تاک بە تاکی کۆمەڵگا
1: بگومان کاریگەریمەند ئەبن
0: بۆیە وەزیفەی ئەرکی کاری میدیایی ڕۆژنامەوانی وشیارکردنەوەی خەڵکە و دروستکردنی ڕای گشتیە و بە هەمان شێوە چاودێریکردنی یعنی بە پێی ڕێساوی یاساکان میدیا ئەتوانێت چاودێری دامەزراوە گشتیەکانی دەوڵەت بکا کە چاودێری کرد و متابعەی کارە باشەکانی زەخ کردەوە و دەستخۆشی لێکردن و کارە خراپەکان و گەندەڵەکانی خستە بەرچاو ئەتوانێت زەختێک لەسەر ئەو دامەزراوانە بکە کە بەخۆیان نابچنەوە چاکسازی لە ناوخۆیان ئەنجام دەن و هەندێجار ئەو چاودێریکردنەوە ئەو بابەتانی کە ئامادەیەکا بن کۆڵکاریە یاخود راپۆرتە یاخود هەر شتێکە کە لەسەر بابەتێک ڕووداوێک لە ناو ئەو دامەزراوانە ئیکا و ئەبێتە هۆکارێکە ڕای گشتی دروست بێ جاری وا هەیە ئەبێتە هۆکاری ئەوەی کە وەزیرێک لە دەسەڵاتەکەی لا ببرێ پەرلەمانێک هەڵبۆشێتەوە حکوومەت هەڵبۆشێتەوە یاخود بە شێوەیەکی گشتی یعنی دامەزراوەکان ئەتوان بخۆیان نەبچنەوە یاخود ئەبێتە هۆکاری بۆ گۆڕینی دەسەڵات
1: زۆر باشە
0: لە ناو دامەزراوەکانی دەوڵەتان
1: باشە دکتۆرە هەڵبەت بە حکومەوەی کە بەڕێستان مامۆستان بەشی ڕاگەیاندن و هەڵبەت چاودێرێکی باشی کەناڵەکانن و
0: بەڵێ
1: ئەیان بینن بەردەوام ڕۆژانە بەداخەوە ئەمە کە ئەیڵێم بەشێکی زۆر لە کەناڵەکان ڕاگەیاندنیان وەکو بابەتی ئابووری بەکارێن نەک وەکو پیشەی و نەک وەکو خۆشەویستی بۆ کارەکەیان
0: بەڵێ
1: ئەمە لە میانی ئەم هەموو زۆربوونی کەناڵ و ئەم میدیا زۆری کە ئێستا هەیە بە پیجەکان و بە پیجی سێبەر و بە کەناڵی زۆر زەخم کە خۆیان وا باسەکرێ کەناڵی خاک ئەگەر بێمە دەستۆش لۆڤێک بۆ کەناڵی خاک هەڵبەت هەر کەسە لە شوێنی خۆی بێ باسی شوێنەکەی خۆی حەزەکا بیکەن منیش پێم خۆشە بەبێەوەی کە بڵێم ئەمە بەردەم کامێرا پێم خۆشە باسێکی کەناڵی خاک منچکە پێشی بینە ناو بەرنمەکە لەگەڵ دکتۆرە کەمە گفتوگۆمان کرد زۆر جوان باسی کەناڵی خاکی کرد زۆر دڵخۆش بووم بوو و چۆنە لەچکە لە شوێنی خۆما زۆر سەربەرز بووم
0: پێی
1: پێم خۆشە باسیەوەکە ئا کەناڵی خاک لە ڕووی میدیاییەوە یاخود ئەتوان بڵم یاسا و بنەماکانی ڕۆژنامەوانی لەم کەناڵەدا بەدی ئەکرێت
0: بەڵێ من سەرەتا حەزەکەم پێش ئەوەی هەڵسەنگاندنێکی یاسایی بکەم بۆ کەناڵەکەی بەڕێستان
1: باشە
0: ئەوە نەبێت کە ئێستاکە من میوانم و مجاملەتان بکەم من بینەرێکی زۆر دێرینی کەناڵی خاکم یعنی زۆر بەکەمی من سەری ئەڵقە و فلم و ئەو شتانە ئەەکەم
1: بەڵێ
0: بەڵام یەکێک لەو ئەڵقانی کە زۆر متابعم کردو لە کەناڵی ئێوەیە بۆ بۆ نمونە یعنی شتی بابە و بابەتانی کە خاک ئەگە وەکو کەسێکی سادە هەڵسەنگاندنی بۆ بکەم بابەتی بەسوودن بابەتی چێشبەخشن بابەتێکن سنوورەکان نابەزێنن ئەمەگەر ئەگەر وەکو کەسێکی ئاسایی هەڵسەنگاندنی بۆ بکەم ئەگەر وەکو کەسێکی یاسایی وەکو مامەسایەکی زانکۆ و قاڵبوو لە بواری ڕێساوی یاساکان و ئیتیکی ڕۆژنامەوانی هەڵسەنگاندنی بۆ بکەم بەڕاستی کەمن ئەو کەناڵانەی کە وەکو خاک ئەتوانن پابند بن بەو سنووری کە بۆیان دیاری کراوە چی ئەگەر لە ڕێگەی پەیمانی شەرەفی ڕۆژنامەوانیەوە بێت یعنی پابند بن بەو پەیمانی شەرەفی یاخود بەو ڕێساوی یاسایانی کە یاساکانی هەریەم و عێراق دەستنیشانی کردو بۆ بواری میدیایی و ڕۆژنامەوانی بەڕاستی ئەم کەناڵە ئەتوانم بڵێم پابندە بەسەرجەم ئەو ڕێساوی یاسایانەوە لەن بینیەوە ڕۆژێک لە ڕۆژان تانە و تەشەری بەرامبەر بە کەسێکدا بێ یاخۆت تەشیری بە کەسێک کردبێ تۆمەتی بۆ کەسێک هەڵبەست بێت و یاخود بابەتێکی هەڵی ئەین کردێت چونکە ئەبینین زۆرێک لە کەناڵەکان بۆ ئەوەی کە سەبقی سەحەفیان هەبێ یانی پێشرەفتی ڕۆژنامەوانیان هەبێ بۆ ئەوەی بینەریان زۆر بێ جار وایە سەرچاوەکە هێشتا ساغ نەبووتەوە
1: بابەتەکە
0: ئەچن هەواوی ئەکەنەوە ئەکەونە هەڵەوە چەندین هەڵەی زەقە بێ یاخود هەندێک کەس ئەچن تەشیر بە یەکتر ئەکەن یعنی بوونەتە زمان حاڵی هەندێک لە گرروپە جیاجیەکان و تەشیر بە یەکتر ئەەکەن چی لەسەر ئاسی سوسیال میدیا بێت چی لەسەر ئاسی کەناڵەکانی تەلڤیزیۆن بێ بەڕاستی تەلڤیزیۆنی خاک توانیەتی خۆی بپارێزێت لە هەموو ئەم بابەتانی کە لە ئێستایە گەورەترین گرفت کلناو کومالگای

0: ئێمەیە و لە سەر ئاسی جییهان تەنها لە کوردستانە نییە لەسەر ئاسی جییهان لەبەر ئەوی ئەم پێشکەوتنانەی کە لە تەکنۆلۆژیای ڕوویداوە سوسیال میدیا دروست بوو ئێستا ژیری دەستکرد هاتووە بە شێوەیە کە خەڵک هێشتا عقڵ تەسەوری ناکاتچین بابەتەکان وای کردووە کە بابەتەکان زۆر زۆر بەرفراوان بێ و خەڵکێکی زۆر بەهۆی مۆبایلی زیرەکەوە لە ماڵەکەی خۆیان شو خۆی بکو ڕۆژنامە نووسێک ئەناسێنێت ڕێگەی بەخۆی داوە کە باسی هەموو بابەتێ بکە تەختەی هەموو شتێ بکە تووشی دەیان سەدان هەزاران ڕۆژانە هەڵا ئەبن چی ئەگەر ڕۆژنامە نووسی هاوڵاتی بێ یاخود ڕۆژنامە نووسی فعلی بێ یاخود دام و دەزگاکانی ڕاگەیاندن بێ یاخود ڕۆژنامە نووسە فعلیەکان بن بەڵام لەخوا بەزیاد بێ کەناڵی خاک توانویەتی ئەو هاوسەنگیە بپارێزێ هەم کارەکانی بە شێوەیەکی جوان ئادا بکا و هەم ئەو سنورەی کە بۆی دیاری کراوە بە پێی ڕێساوی یاساکان و ئیتیکی ڕۆژنامەوانی پارێزگاری لێ بکە
1: دەستەکانە خۆش بێت دکتۆر سەرنجی ڕاکێشان بۆ یەک پرسیاری تێن
0: بەڵێ
1: زۆر کات ئەبینین لە میدیایە بەڕاستی بەداخەوە زۆر کات کێشە کۆمەڵایەتیەکان ناو کۆمەڵگاڵە ئەبرێتە ناو میدیاوە بەڵام بە چ شێوازێک لە میدیا یاخود لەو کەناڵە یاخود لەو ستۆدیۆیە پێشەشکارەکە وەکو حاکمێکی لێت بەڕاستی قەزەیەک هەیە کەیسێکی ژنوپیاوێک جیابنەوە باشە یاخود نەخۆشێک ئەمرێ لەژێر دەستی دکتۆرەکە دکتۆرەکە و کەسی پلەیەکی ئەم نەخۆشە ئەهێنێندانرێ ئەم قسە بەوەڵێ و قسە بەوەڵێ بەداخەوە یعنی میدیاکە وەکو محکەمەی لێت
0: سەرەتا شتێک هەیە لە ڕێساوی یاساکانی بابەتی ڕۆژنامەوانی میدیایی یا پێی ئوترێ مافی ژیانی تاکەکەسی مافی ژیانی تاکەکەسی چییە کە کەسەکان ئازادن ئەو زانیاریانەی کە هەیانە سەبارەت بە ژیانی تایبەتی خۆیان پارێزگاری لێکردن نەهێڵن خەڵک بیزانێت و ڕۆژنامە نووس بووی نییە بچێتە هەموو بوارێکە و هەموو پرسیارێ بکات و کە تایبەتمەند بێ ئەو پرسیارانە بە بواری ژیانی تایبەتی کەسەکان مەگەر کەسەکە خۆی کەسێک بێت ڕێگە بدا بە ڕۆژنامە نووسەکە کە باسی ژیانی تایبەتی ئەو کەسە بکەن ئەو خۆی ڕێگەی خۆش کردبێ ئەگینا باشە لە حاڵەتێکە ئەگە کەسەکەش ڕێگەی خۆش کردبێ ئێمە کاری ڕۆژنامەوانی پەیوەندی بە تەنها کەسێکی دیاریکراوە نیە وەکو ئاماژەم پێکرد یعنی بەرکەوتی هەیە لەگەڵ تاک بە تاکی ئەم کۆمەڵگایە ئەگەر ئەو کەسە خۆشی ڕازی بێت بابەتەکە باز بکرێ بەو شێوەیە و بچێتە بەر شاشەی میدیاکانەوە بەڵام ئەمە ئایا ئەو میدیانە بیر لەوە بکەنەوە کاریگەری لەسەر کۆمەڵگا چی ئەبێ و چی ڕەنگدانەوەیەکی ئەبێ لە ناو خەڵکا یعنی هەر بابەتەکە ئەوە نیە جاری واهەیە ڕاستە ئەو ڕۆژنامە نووسە لەواچی ئەو ئەزموونی نەبێت نەزانێت چی شتێک یاسایی و چی شتێک یاسایی نییە یاخود لە بوارێکی پزیشکیە ئەو شتە بۆ نمونە کەسێک باسی نەخۆشی لە شوێنێکی ترەکە ئەمەلیاتێک لە شوێنێک راوە لە شوێنێکی تر نەزیف بووە ئایا لە ڕووی زانستیەوە لەوانەیە لە ڕووی زانستیەوە ڕەبتی ڕاستە خۆیان هەیە بەیەکەوە بەڵام لەوانیشان نەبێت ئەو ڕۆژنامە نووسە ئەو میدیاکارە کە پرسیارەکە خۆی ئەگە باگراوندی نەبێ و وەقت زانیارییەکی باشی نەبێت ناتوانێت یعنی بۆیە هەندێ بابەت هەیە خۆت لێ نەدەی باشترە لەوەی کە بیوروژێنی هەم حەقی نادەیتێ بۆ کەیسە هەم ئەبیتە تەرەفێک لەو کەیسە و لە هەمان کاتە ئەبێ بزانی چەند سوودی هەیە بۆ کۆمەڵگاکات ئایا زەرەری زیاترە یاخۆ سوودی زیاترە بینین خەڵکی وا ئەێنە سەر شاشە خەڵکانێکن ئەڵێن ئەمانە هینن خەڵکێکی دیار و ئەوەن لە ناو تیکتۆک بووە لە ناو فەیسبووکە ئەیان هێنن چاوپێکەوتنیان لەگەڵاتەن یاخود بەرنامە و ئەڵقە و فیلمی دۆبلاژکراوی وڵاتێکی تر ئێرن کە دابوونەریتیان زۆر زۆر دوورە لە دابوونەریتی کوردەواریەوە ئەو بابەتانی کە باسی ئەکرێ یاخود ئەبینرێت لە ناو شاشەکانی تەلفیزیۆنە و کاریگەری ڕاستە و خۆی ئەبێ لەسەر ئەم کۆمەڵگایە چونکە گەنج سەرەتای ژیانێتی ڕاستە پەروەردە دەورە بینێ ڕاستە جیناتی خۆی دەورە بینە بەڵام هەندێک جار لەواچێ لە کەناڵێکی تەلفزیۆن بابەتێک ببینێ بابەتەکە نشیاو بێ وا بزانێ کە ئەو ڕێگەی پێدراوە وا ئەزانێ یاسا ڕێگەی پێداوە ئەو شتە گونجاوە ئەوش بچێت لە ئاسایی بکاتەوە کە ئەمە هەمووی خراپن بۆ کۆمەڵگەی ئێمە لە ڕاستیە یاسا هەیە یاساکان زۆر بە جوانی ئەو بوارانیان ڕێخستووە بەڵام بەداخەوە جێبەجێکردنەکەیان
1: زۆر کاتیش پسپۆڕانی بواری میدیا بەڕاستی زۆر جەختەکەنەوە لەسەرەوەی کە هەموو هەواڵێک هەواڵ نییە ئەگەر سەگێ گاز لە مرۆڤێ بگرێن ئەبێ نابێتە هەواڵ بەڵام ئەگە مرۆڤێ گاز لە سەگێ ئەمە ئەبێتە هەواڵ وانە هەڵبەت ئێمە ئەبێ پێش ئەوەی کە هەواڵێک بڵاو بکرێتەوە بزانین سەرچاوکێکی و دو جاريش شلوفيكي زور باشي بوكين باشان بخينا بديدي خينا روبينا روبيسر
0: طبعا كاري روجنماني جيقل لوي كابي تشاوزيري كري للاين وزارتي روشن بيديوا ولا بلاين سانديكاوا ولا لاين خلقي تروا ولا لاين انجمانا كاني روجنموانيوا ابي خوي تشاوزيري خودي خوي بكابو او تشاوزيري خودي تنها اواني كتو بابتك بلاوكي تو زرر من زرر بدالا كومال قاكت لو اشي تزرري هبو بوجياني خود
1: بوجياني خود راستا
0: عين دي خود چندين روجنما نوسمان بينيوا توشي كيشو بند كردنو ياخد كشتن بونتوا بهو اوي بابتك كان باس كردوا اگر بشيوي كتر بنرمتر وباسلوبي كتر باس يام كردا لواني او سريشيان او غرفتانيان ربرون بوايتوا والله بشيوي كتر باس كريت ابيتا بويا تشاوجري خدي خوي روجنامه نوسكا لتشاوجري خلقي كتر زور باشرا
1: جرينك تريشا زور باش دكتور باتو زلم لعنه لابتين بين لاي اوي كاب زانم دكتوره بيوندي لقال خنت كاركان يا تشونا ويك غير خنت كاركان يا استا كاميرا ماني منا
0: لراسيه من اسا حالي حاضر تقريبا 8 كم هي وبيش اويش من تقريبي 15 سالي كبير لبواري ماما صايا كاركم لزانكو بي مانغا كان دائما نكهر خين كار بلكو هر كسيك بركوتنم لقال يا هبي خوما كما شويني او كسا بزام اقا خوم لشويني او كسا بمحزا كم بران بركم بتشون بي لقال ما بو شيوية ماما لي لقال اكم بهما شيوية خين كاركانم دائما بو شوي ماما لما قال كردون كخوم خصوصا شويني اول اي مش بيش قوي بين بماما صخرين كاربين وحزمان كردو ماما صا كان هندي اجتماع قال طبعا ماما صا زور باشيش مان هو ايما من اجا ازموني كم هبي اسا ولهل سكوت على قال خين كار كان ما بشي كي زوري اقريته بو ازموني كهم بو بيش قال ماما صا كاني خوم كما ماما صاي باشم هبوا زور ماما لين باش بو قال مانا بو همو او خين كاراني هن اجا 8 ان قوري بيوك خشكو براي خوم سيريانا كم واجا 8 كي بتشوك يعني هبيوك من الله كاني خوم سيريانا كم ودائما خوم خام شويني اوان طبعا جنجن اواني كدينا زانكو هيش يعني 8 هي بلام زور بي جنجن ولا 8 راسه كوتاي هر زكريان بلام هيش اتي انا ماوا كهندي هالسكوتو اشتكري من الزور
1: كل جنجي كي زور جاواز وين بوزانكو
0: وهر يكي لشويني كودي لهر يكي لبربرده كوي هر يكي ل دابونریتی کی جوازی هر کی جینگی کی جوازی هيا تو ابي هاوسنگي لنيوان ام همورا گريت و بتواني به يک چاو به يک رهن به يک دوري لګل همي انا ماملب کيت و همي ان يکسان بن نګرنګي به کس يک بده مته نه لکاتي وانه وت نويا هول دم کسيري خن كاركان كم به يک چاو يعني به هجارو سيري خن كاركم بو اي تركيز يعني هسنه كامل تنها سيري خن كاري كم بو اوانك باسكم اواني تر يولي نقدر ياخد بطاقه من لوانك هول دم سيري هم خن كاركان كم لنا بولك و سرنج راكي شم بو وانك بو اي بتوانن تركيز يعني لنا وانك بمنته و اقر هركي شو قرفتي كش من بخم شندين صاله للجني الركاري خوين كارم يعني أو كيشاني كلبيني خوين كاركان ياخد خوين كارو ماما صار وأدا من أندام لو لجنيك كدية تبرد اسمان هندي جار ماما صار كاني رفيقم كأندام من أوانش لنجي ياخد سروكي لجنن رخني أوم ليقنا لن زور نرمي لقل خوين كارانا
1: ويستاش أكار بيش برنامك وت دكتورة زور هادي ولا سر خوي لقل
0: انجا أبي إم أو هاسنجية شنك للجنية كات شندين كسيتي لو أشي كسي هي زور تون هبت كسي كي زور نرمها بكسي كي ما منوندش يعني أبي لهمو حتى لكاتي برسيار هنا أنا أبي ما مصا مراعاتي أوكا برسياري قرز بينتو برسياري ما منوند برسياري سوق بينتو بوي همو خين كار كان بتواني خين كاري زيرة جا كي تولى خين كاري كا هيك سعينا كردو خوي ما ندونا كردو وهاو كاري أوانش بكي كظروف يكين هاتو تبيشوني أتواني وسعي كان بتوان نمريك بدز بين يعني لهمو هنرة بابتي وانا وثنوا وما ملا كردن لقل خين كارا هنرة أبي اللي بزاني شون أدائي بكي ولا خواه بزياد بيبوين دي من زور زور باشا بشاري خين كارا كان خوين
1: وهم يانا خين كارا كل يري دكتورة
0: سباس يكم يكي كلا خين كارا نمونه يكان وهي سر كوتني بو خوازم
1: زور سباس يكم دكتورة ما برسيار ما نما هرچند پرسیار من زور دارن، اما بلام باهی کمی کاتی برنامه کمانو و توانیش مبلم لمیانه ولام کان تو ولامی بشه کی زور لپرسیار کانی شیا که او پرسیارن کیش تنم کرد. دوباره زور زور سپاس. اگر شته کم آب دکتره تو آزاری تو توانی.
0: من دست خوشی لبرستان و صافا کرد که مو تلفزیونی خاک بگشتی. کە تەلەڤیزیۆنێکی زۆر زۆر باشە و بەرنامی زۆر باشی هەیە کە خزمەت بە کۆمەڵگاکە و ئەم بەرنامەی بەڕێزیش بەرنامەیەکی زۆر زۆر بەباشی ئەبینم و بەباش هەڵەی ئەسەنگێنم چونکە توانیوتە کارێک بکەیت کە ئەزموی چەندین خەڵکی جیاواز لە بواری جیاواز لە ناوچەی جیاواز بیرکردنەوەی جیاواز ئاسی جیاواز لە هەموو ئەم ئەزموونانە تێکەڵ بێت بکەیت و پێشکەشی بکەیت و پێشانی خەڵکی بدەیت و ژنی تر سوودی لێ ببینین وەژنەکان خۆمان ئەوانەی کە دین بۆ بەرنامەکان سوود لە ئەزموونی ئەوانی تر ببینین بەڕاستی دەستخۆشیتان لێ یەکەم هیوای سەرکەوتنتان بۆ خوازم
1: دکتۆر زۆر سپاس بۆ ئەوەی کە بەرنامەکەمت بە شێوازێکی زۆر باش هەڵسەنگاندنت بۆ کرد
0: سپاس بۆ
1: دڵخۆشم بۆ ئەوەی کە کەسێکی
0: ئەکادیمیەوەنزۆر
1: سپاس دەکەم دەستەکان خۆش دکتۆرە خۆشەویستان بەم جۆرە هاتینە کۆتایی بەرنامەی ئەمجارەمان کە بەرنامەکەم زۆر تایبەت بوو لەبەری میوانەکەم بەشێکی زۆر باسی ئەم میدیایی کە ئێستا هەیە کردمان بۆ باسی خاڵە باشەکان و خاڵە نەرێنەکانیشمان کە بە هیوای ئەوی کە هەر میدیایە کاتێک ڕووماڵەکە یاخود هەر ڕۆژنامە نووسێک کاتێک بوای ڕۆژنامە نووسی هەڵبژێرێ بتوانێت زۆر بە پیشەیەکی زۆر باشە و بە خۆشویستنی ئیشەکەەوە کار بکات لەسەر بابەتی ڕاگەیاندن چونکە هەڵبەت ڕاگەیاندن لە ناو خەڵکایە ئەزانین ڕاگەیاندنێک کە لە پرسە گرنگەکان چونکە لە ڕێگەی ڕاگەیاند لە ڕێگەی میدیاوە ڕۆژنامە نووسان میدیاکاران ڕاگەیاندنکاران ئەتوانن پەیامەکانیان بگێن و هاوڵاتیانیش ئەتوانن پەیامەکانیان بگێنن دووبارە سوپاس بۆ کە تایسە بینەری بەرنامەی ملوانکە بوون تا بەرنامەیەکی تر هەر شاد و خواتان لەگەڵ

دردي شحري خيان وابوي واتسالي ذكرنا اي

0: بۆ دەستمان پێکردوتەوە چەند بۆردێکی تری و ئاوم هەمان لا بردووە بۆ ئەرشی فی خاکە میشە لە لامانە
1: وێنێتەوە
0: سپاسەکەم مامساگیان بە قەڵەمێک
1: دڵخوازی خۆ سوور هەڵبژێرم باشە
0: وەڵا بەدڵی خۆ حەز لە کامیانە بۆ
1: بۆی تزی جوان بێ
0: ڕەنگاو ڕەنگ بێ فەرمووی لەگەڵ خوێنکارەکان تا چۆنیت مامۆسا ئەوم بیرچولێت پرسم هەستەکەم زۆر زۆر هاوڕێبی لەگەڵ خوێنکارەکان تا
1: وایە ئەگەر هاوڕێ نابی چییە؟ گرنگ لێرە مرۆڤ بەڕاستی کە تۆ ئەتەوێت خۆشەویستی خەڵک بەدەست بهێنی دەبێ بزانی چۆنیش بەدەستی ئێ
0: وەڵا بێگومان خۆشەویستی خەڵک گرنگە بۆ تۆ جوانیە بۆ من زۆر زۆر گرنگە نازام هەستەکەم
1: من یەکشتی بچوو بە تۆ ئەڵێ
0: باشە
1: ئەخی پۆستم بابەتێکم نووسیوە
0: بەڵێ
1: دەرەوە حەزەکەم یەکێک لە خوێندکارەکانم کە ئیسا پزیشکە
0: باشە
1: ناوی دکتۆرە پرژەیە
0: زۆر باشە
1: یعنی هاتوو کۆمنتێکی بۆ نووسیوم
0: باشە
1: باوەڕ ئەکەم پاڵنەرێکی بۆ ناوم کە بۆ ماوەیەکی زۆر بتوانم شتی جوان پێشکەشکە کاتێک کە ئەبینی ئەمە کۆمنتێکە کە لەوانی کەسەکەشمان
0: نەبیێ
1: کە بێت و یەک قسەی جوانت بۆ بنووسێ یەک هەان دەرێت بۆ
0: چەند جوانە
1: کە ئەو کاتەوە پاڵنەرێکت بۆ دروستە
0: بێگومان
1: ئەی ئەگەر فەیس و فەیس بێ
0: ئەوە هەر باشتر
1: ئەگەر قسەکان یەکسەوە بێتە دڵی منەوەی خۆ
0: ڕاستە بێگومان دەست چاو خۆش بێت دکتۆریان خوشحاڵ بووم زۆر بە خێر بەی سەرچاو بەڵێ خۆشەویستان سوپاسکە بینەرمان بوو سوپاس بۆ میوانەکانم وچانێک گوەرە گرم و لە بڕگەی دواتر لەگەڵتاندا بەردەوام دەبم فەرمووون دەست خۆشحاڵ

0: دوباره سلاوتان لبه خوشویستان بردوامین لگلتانه جا سیر کن ببین نزم زوزو چومه پیشو حزمه کره ها هلا خومو سیری بکم لبری که زور زور جوانه امرو لسر بابتی کی هنری قصده که این وقت زنین که همیشه ببردوامی کچکان من کراگنجکان من بخوشحالیه و دستوختی که زور جوان و تایبتیان هست و اتوانم بلم سلیقه که زور زور جوان یعنی نک تنها لکردوستان و لشاری سلیمانی لدارو بر لولاتانی تر بانگ هش دکرین و بجداری چندین پیشانگا و کاری جاواز جاواز دکن امرو اوی که جگه خوشحالیه گنجی که بتوانه و لیهاتو که دانه داره لستودی میوانی خاک لگل من دا آماده که برز یعن خوشنوسی نو دولتیه نوینری ولاتی اماراتا با کارو باره هنری کن چند خوشا که گنجی که کرد با شوازه به کارکه و بیرشم نچه لسر استی عراق و هرمی کردستانیش و لهمان که تیشا سرقالا بدروس کردنی تابلوی شوکاری و هنریه و امرو بانگشتی استودیو میوانی خاک من کرده و یکم جارینیه لپروگرامه که ایمال آماده و میوان داری من کرده و گفتگو دکین پی ما به جاره کیتر لستودیو لگل من دا آماده با گفتگو من کرده لسر کارو چالاکی کانی ام راج دوباره لمن آماده و گفتگو دکین لسر دوائین کارکانی و پروژه کانی و بانگیشی دکم فرمو کاگدان انزور بخیر بی سر چاو کاگدان یا خواب خیر بی تندرستی چونه تو باشیش کن یا خواب خیر بی خوشحالم ببینی نوت یا خواب خیر بی سر و سر چاو اشمه بزنم که وابزم اونانی گراجی تو لوراتی امارات تواوا
1: چنی که
0: دوسیر روژه که زور زور تازه یا خواب خیر بی تو ایشالله به هیوای سرکوتن و براسی و کوهنده کجلا دست بکه که ما اماجم پیکر شنازی تن پیوکین کچو کرکن مال ماشالله زور زور بهرمندن
1: سلامت بی ممنون
0: یا خواب هر هبن سلامت بی ایشالله
1: فرمو
0: زور زور سپاس تانکین یا خواب خیر بی فرمو کار دانه اینجا که دانا پیم بله بس اماراتم باب کب زنم که شو هوا چون لوه باش بو و کو کردوستان گرم وانی اوه
1: بله بله
0: اها باش اینجا ام بانگش نامی فرمی چون بو تو بش دارید که تو خود به تنها بش دارید که یا خود خلکی تریش هات بو لگل تا حزکم بام باس بی
1: بله زور زور سپاس بو برستان بو کانالی برستان براستی همیشه هاو کارو پشتیبانی هنرمندان بون لما اوی رابردوه هیوی سرکوتن بو همو تان خوازین
0: زور
1: سپاس بو ولاتی اسپانیا براستی لدوی اوی که بون بنیونری مالی بی که سو لحرمی کردستان و لعراق و سپاسی ولاتی امارات هکم که منیان دزنیشان کد لسر استی حرمی کردستان و عراق که بجداری بکم لپیشنگه اکی نو ولاتی نصر استی جهان که تاکه خزبم نصر استی عراق بجداری او پیشنگایم کرد پیشتر تابلو کمیان بینی بو که اوی که بلاینو زور زور گرینگ بو براستی که سیری تابلوی منیانه کرد یعنی لیک که تا هم آرد بو هم کاری گرافیک بو یعنی هر دوکی که بو بوی و واتا خوشنوسی و شوکاری
0: تکلاوی
1: بو لی اوانو یعنی که تازه بو
0: راسته
1: لماوی رابردو بینی و معنی یعنی یا شوکاری بشدار بو یا خوشنوسی مثلا کسکه هنرمنده که بشدار بو بلا من هر دو کم تکمیله کرد بو اوی کاریگری هبه مثلا کسی که ترکیز بکه انجا بزانه که نوسینه حتشونه سیره که لنزیکه و لدوره و هر رسمه
0: بزبط.
1: بلا من که لیورده بیته و سیره که خطیشه
0: راسته بگم اینجا که دهنا پیم بله چند ولاتی تر تیدا بجدار بو یا خود فستیوالا که ایونتا که گورتر بو یا خود چون بو
1: بله واللهی لراستی ام پیشنگایل استا گرینگ بو که کرای ولوی و پیشنگایی که نو دولتی بو لسر استی جیهان بو پنجا هنرمند بجدار بونتی ها پنجا ولاتی جیهان براستی بو هرمی کردستان و بو عراق گرینگا کسی که بجدار بیه که لو پیشنگانی و دولتیه اگر کسی که منیش نبم هر کسی که تر بیه گرینگا و یک کرد و لیر هنگاوانی برو ناوچه که تر که امجی خوشحالیه بو هرمی کردستان و بو عراق که ایما روژانه، مانگانه، هفتانه مشغولین بم کاره هنریانه و براستی اتوانم بلیم سلیمانی چقی بازنه که برکوتو یعنی چقی اوی برکوتو که به خوشحالی و هنرمندان همیشه دست پیش خربون لە کارە هوەری جوانەکان پێشکەشی دەروی وڵاتی بکەن، نەک هەر هەرێمی کوردستان و عێراق. بۆیە سلێمانی هەمیشە لە پێشکەوتنا بووە، لە گۆڕانکاریە بووە لە بارە هوەرەکان. ئەمیش هوەرمەندان شێوەکاران بە عام، یعنی چونکە بابەتێکی عالەمیە و هەموو کەس لێی تێگا، ئەمە لە هەر جێگایەک بتوانی ڕۆڵی خۆتی تیا ببینی. بەڕاستی
0: بێگومانی تر کە ئەڵێ سلێمانی پایتەختی ڕۆشنبیری، ئیتر هونەرمەندان بەو شێوازە ناسرێنەوانێ و کەسانی وەکو وڵاتستان و
1: ئێمەش ئەگەر من نیکەم و ئەو نیکا و ئەو نیکا ئەیچێ بیکا، وانی ئێمە بە هەمومان دەبێت، یعنی چۆن ئەڵێ بەردێ لەسەر بەردێ دانین لە بواری ڕۆشنبیری و هونەرە کە ببینە پێش و ئاستێکی جوان و نمونەیەکی جوان پیشان بدەین لەسەر ئاستی جیهان با بڵین، نەک هەر لە کوردستان و عێراق.
0: ڕاستە. اینجا کاکدانا وڵا حەسەکەم بزانم تۆ خۆت دەرچووی کوێیت؟ بڕوانامێت هەیە یا خودەر حەز و خولیاکی تایبەت بە خۆتە هونەر؟
1: من جگەلەوەی بەڕێوەبەری گروپی شێوەکاریم، سەرۆکی ڕێکخراوی KCOشم و لە ساڵی 2017 ئیدارەم تەواو کردووە کارگێڕی کار و لە ئێستای مەرحەلە دووی شێوەکاریم لە زانکۆی سلێمانی و ئینشاءەڵا لە داهاتوو شا بەتەمام هەر بخوێنم، چکە خوێندن بەلای منەوە زۆر زۆر گرینگە، چکە هونەر و زانست دوو شتی جوانن بێتەوە. ڕاستە ئێمە هونەرەکە ئەزانین و ئەتوانین بە سەریا زاڵین، بەڵام لە پاڵیا زانست هەبێ جوانتری ئەکا باشتری ئێتا.
0: ڕاستە بێگومان هەمیشە وتومانە ڕاستە گرنگە، تەجروبەی ژیان زۆر زۆر گرنگە بەرەو پێشتە، بەڵام لە پاڵیشیا ئەگەر بڕوانامەش هەبێت و بۆی خوێند بێتت بێگومان
1: زیاتر پێشتەخا، وەگەر زمانیش لە پاڵیا بزانی
0: وهر باشترە. باشتە کە ئەوە سەردانی ئەو وڵاتانەکەی و باسی زمانە کرد بیرم کەوتەوە، قسەکردنە چۆنە لەوێ باشی زمانەکە زانی یاخود کێشە و ئیشکالت هەیە؟
1: وەڵاهی بەداخەوە زمان خۆی ئێمە لە هەرێمی کوردستان بەعام، چکە من موالیدی 1988م، ئەو کات سەلامەت یاخوا لەگەڵی ئەوی بەڕێز، ئەو کاتەی کە ئێمە لە خوێندنی سەرەتاییمانە خوێن لە ساڵانی نەوەتەکان زۆر گرنگی بە ئینگلیزی و عەرەبی ئەوانە نادرامەوە. لە ئێستا مناڵ هەر ئەڵێ مەرحەبا یەکسەر ئینگلیزی قسە لەگەڵ
0: ئێمە لە پۆلی 34ەوە هەڵە نەبم ئینگلیزیمانە خوێن، ئەگەر
1: پێوە پێنج لە پۆلی پێنج لە پۆلی 4 و عەرەبی لە پۆلی 5 و ئینگلیزی
0: لە
1: پۆلی 1 خوێنن، فەرقەکە زۆرە. یعنی تۆ مناڵی پۆلی 1 سەرەتاییش زووتر شت وەرەگرێ وەک لە پۆلی 4 و 5، هەتا بێ مێشکی ئینسان قەرەباڵقترە بێت. جا لەبەر ئەوە ئیشی خۆمانی پێ ڕاییەکەین ئەلحەمدوللا، یعنی کاروباری خۆمانی پێڵە سوڕێنین. ئەوەی کە بەلای وڵاتانەوە گرینگە کە کەسێک ئەکەن بە نوێنەری خۆیان، دوو شت بەلایانەوە زۆر گرینگە لە بواری ئیدارە، لە بواری عیلاقات. خۆتانە زانن عیلاقات عەمود و فەقەرەی هەموو کاروبارێکە، یعنی ئەگەر عیلاقاتت نەبێ حەزەکە بە 25 زمان بزانی سوودی نابێ. عیلاقات زۆر مهمە، ئەم عیلاقاتەش زۆر جار مەرز نیە زمان بزانی، ئەتوانی کەسێکی تر دانی تەرجەمەی ئیشەکانت بۆ
0: بکا،
1: کاروبارەکانت بۆ سوڕێنێ. بەڵام چۆن لی، یعنی بە قوەتی و بەهێزی و لە بواری ئیدارە، ئیدارەیان زۆر بلاوە گرینگە تۆ بتوانی بێتاقەت نەبی، هیلاک نەبی، گەرما و سەرما نەزانی، یعنی بتوانی لەگەڵیانە هەڵ بکەی. ئەمانە ئەجا دوای ئەوەش سەیری ئیشەکان تەکەن، ئیشەکانتیان بەدڵ بێ، ئەوە دوو جار بە ئەوان تۆیان بەدڵە. بەڕاستی ئەمە وای کردو ئێمە بێتاقەت و بێزار نەبین لە خزمەتکردنی خەڵکی خۆمان و هەر شتێکیش بکەین بەی خەڵکی زانین، بەی خودی خۆمانی نازانین. لەبەرەوەی هەر یەکێک لە ئێمە تاکێک لە ناو کۆمەلگایە چەند جوانە کاتێک لە بوارەکەی خۆی لە ئیشەکەی خۆی بتوانێت کاروباری هەڵسوڕێنێ و چواردەورەکەی دڵخۆش بکات، خزمەت بکات.
0: اینجا کاکدانا پێم بڵێ تۆ لە خێزانەکەت، لە خانەوادەکەت کە تۆ مناڵ بوویت و ئیتر لەبەردەستیانە گەورە بووی، کەسی شێوەکار و هونەرمەند و لایەنە هونەریەکە هەبووە لە ناوتانە یاخود بە تەنها خۆت ئاوای تر؟
1: بە هیچ شێوەیەک، بە هیچ شێوەیەک ناوەڵا هیچ خزم و کەس و کارێکمان تەنها خۆم لە ناو بنەماڵەکە. ئەوی ژوەکارەکەی ئەوە بۆ زۆر بوومەتەوە لە لە شتە بە سەلیقەکان، شتە جوانەکان حەزم کردو ئەو شتانە فێربم کە لە توانا و تااقەتی ئینسانە هەیە بەدەر نییە. مەمثلەن بۆ فلان کەس بزانێ بۆ من نەزانم، بە دوایە ئەچم هەوڵ و تواناکانی خەڵکی تر بۆ خۆم ئەقۆزمەوە کەوان بە تەمەنێکی زۆر بەدەستیانە ناوە، من هەوڵەدەم بە کاتێکی کەم چکە خۆتانە زان هەشتێ لی وربیتەوە و تەرکیز بکەیت زووتر بەدەستی هێنی. بەڕاستی
0: ڕاستە. اینجا ئێستا ئەو بناڵانی کە لە خێزانەکەتانە هەن، هەستەکەی کێ لە ژێردەستی تۆیە گەورە بێت و وەکو تۆ دەرەچێت؟
1: والله جا خوتا نزان هیچ کس زاری و منال مناری خوشد ل خود ناته.
0: ولی آب
1: سبز. او کوتوا تسر اوی براسی من شو که اوگروپی شو کاریم دام مزرانوا. یعنی او حوصلا بیدام مزرانوا براسی خلقی کی زور ل بواری هنر و روشنبیری ال سردستی اما پیگشتون. او زور زور مهمه. وزارتی روشنبیری که مال تکی پیدا اینو اما او کارو برانه خلاص صورتی که ل خدمتی خلقه بکاری. بکاری اهنین و اتوانین و ازانین قیسی که با خلقی تریش بزانه و فیر بیو مثلا راسته. من بجداری کم قیسی که با دو کسی تریش بجدار بی
0: اخوی هر سروشی جانیش بو شوه من لکسی که تر و فیر بم کسی که تر لبرستانه خو کس مانا لسکی دای کمانو لین در پانه هنه
1: لکاکا لکاکی دو لقدواتر بیتا دلق و پانزلق و برهمی بیو خلق لیخوا ابی وابی اگر وانا بی او که تا هست باقی تو نتوانی خدمتی خوشت کی خدمتی خلقش کی براسی
0: لباس گرینگتی ها بو بابتی یکم معنوانه بس من لا ایری بردن بر از عنم که جد لی بودنش تبی اوش هد به همان شیوه چطور سر او بابت تو اگر
1: سکانی ما مثلا زور جوان بود زور مدل بود
0: راسته
1: انسان دائما حول بداشت جوان کان ببخشید او اگر نتوانی مثلا سودت بو خلق هبی لانی کم با ضرر نبی یعنی قیسی که تو با دائم گله کی گشاو بیل ناو کومل خلقه کله سوار دور کو ابنو یان دی قد ادن ورد ابنو لید باش ته جوانه کاند لی ببینن بو چی مثلا قصه کی رق شتی کی ناخوش براستی هنر زور شتی پی بخشین ام هنر هر اونیه یم دز بدین فلسه کمان و شد بنوسین فیری ادب و روشت و شوازی دانشتن و قصه کردن و امانه همی گرینگن براستی
0: همی هنر تایبد
1: من دین
0: اینجا
1: بالا لخزمت تا
0: که دانه حزکم هند یک باز لا تابلوکان بکین امانی که لیرن و اوانشی اوانی کلوی عرضت کرد امانه هی چی نیا؟
1: اوی کلوی نمایش کراوا پیشنگاکا تواو نبوا استلوی هلو اسراوا بلا من گرراو ما تواو بلا تابلوکان نه لیش بیان موا و تیان پی من خوش لیره با تال نبیشوینه که
0: چنه کت پیچو لیوی
1: یک
0: هفته
1: بلا انا والله لا قراقي اوك اللي بيت سان تابلو يكم دروس كيت وهيك تقريبا زياتر لدلو حمله ولاتي امارات لشنا زياوزا كان هل واسراوا ولا سيانزا شارد ولاتي جيهان لو حم هل واسراوا هيك لو ولاتا غرينغانا ولاتي اماراتا كلمالي شيخ زايد هل واسراوا بلا سروكي امارات
0: باشا باشا هندك جارو نرمندان ليره لكردستان گلی اوان هی کالن ولای تابلو کان من نفروش ره و خلکی آسایش گلی اوان که کاله ولا برکه گرانه ها تو زلم گرفتو مقام خواهی درو سبه اوان چونن اوان تابلو کان اکرن هیچ تابلو کد اوان ببرا پاره که زور فروش تو یا خود هر آسایی وکو کردستانه
1: ولای من لحکانم لیر ساغ نبیتا وکو خود دی خوم من ولاتانی قطر و امارات و بحرین دای تابلوکان مکن و خلی واسن و زور دریان پی خوشا نپرسن تو خلقی چوی لچوی چونی او تابلوکی بناو گرینگو ایکرو و مانگانه دوام لیکن من بوین نیرم و وکو بوم باز کردی ام بابتا پیوندی به علاقات و هنرمندانی ایمشه و کار بعام لحریمی کردستان اتوانن مارکتینی خوان لری علاقات و بدز بینن یعنی علاقات چنه بهز و بقوت به حتی بر پرسانی ایمش یعنی نکر بواری هنری همو بوار زیاوزکان تا علاقات بقوت بهش تکان آسانتر دینه دست علاقات دور بهش تکان درنگتر دینه دست
0: بو همو کاری کروه
1: بو همو کارو باری
0: راسته انجا حزا کم هنده کم باز لبندیکان بوب که بزانم یکم و دوم و سه مکان آوا بو شوازه جا کرابو دیاری کرابو یا خوچان بو؟
1: بله طبعا یک مکان دران با ولاتی با بلین امارات بود چی لبروی هنرمندکانی خوان بونو و رسمی شیخ زاییدیان درست کرد بساوکی خوان و اتا اگر تو بتوید روز چی که لوانی لیدور نگرن چکا وکو چون الان سعودی اگر ناتوانن مثلا او کسی خلکی سعودیان به ناتوانی پیش نجیب که لبی اوش عین نشتا و نرمندکانی خوان لپیشترن
0: تا تا خوان
1: بله بله بله
0: چانسا کلی خوان بو
1: گرینگ اوه تو باش داریب که اما خوی بو خوی گرینگ اما خوی بو خوی دیاری که جوانه و تو گرینگی مثلا اگر گرینگ نبی مثلا بو بانک تکن مثلا امرش مهمه بو کردستان بو عراق که لیو کسی که وکو باسم کرد منیش دبم هر کسی که بی گرینگ اوه ام کسه بجداری که بنو نرایتی عراق و کردستان گرینگا
0: دستان خوش به هر بجید که دانا سپاس تکم شنازی تم پی اوکی یخوا هر لش صاف و سلامت بن من هیچم نماواز گل دست خوشی و سپاس بو تو بو همو اوانی تریش کله بارکی خوان دا سر کوتون اگشت کد ما او تی اماجی پیپکی او خوش حالبم
1: من زگل رز خوشویستی و احترام هیچ تیکی ترم نی بو برستان استافی کی جوان و عزیز رکو پیک براستی من تنها داواکاری لبرستان اوه که گرنگی زیاتر بو کسانه بدن کلبواری هنر ایشه کن چونکه همیشه او کسانی کلبواری هنر انجوانه کن ابخشنه و یعنی براستی کاملگی ایمر زاری وای اما نبیه طاقتی و بیزاری روی تی اکا و اگر هم هنرمندانه نبن نبن ما ایدل خوشی بو خلقی اما ای طواب بیه طاقتی اکا زیاتر بیو و زور سپاس بو زنابیشتانو ممنون
0: تو یا خواب خیر بیو سر سر و سر چاو انجا حزکم واجوی کشم بو بجه به هیلید کاکدانا فرمو کاکدانا او بلا با پرسیاری کتیش کنم سخت راگش یا موضوعی او بو خلمانت اتوانی بخوش نوسی با من نهاکه من با بنوسی یا خلمی تایبت بخوی
1: هر قلمی اک بید او خطات بی اتوانی فیلم
0: دباش الله او خلمی لیه ببزنم چی داره چه
1: اوانا بسر چا او رشکه بنوسی
0: اه اه طبعا را والا او بیان خانی جاله بی و امزاکی او جواسر بی لوانی تر بناسره تا انا سرت اول رکت ها کی ببینی زانه که او ایشا کی جواز ای هر بجی دس خوش کاک دان ازر سپاس تکم
1: سلام
0: بیت بو ایر بو لایمن زور زو خوش حال بم
1: زور زو خوش حال بخیر
0: بی سر سر سر چاو سپاس پک و مالوی لبینه رکان معنی کینو تا بله خوش ایسان سپاس که بینر ما بون سپاس بو میوانه کنم که همیشه آمده یان هیل پروگرام شلا به هیوای سرکوتین بو همو لایق بو گنجکان من سپاس که بینر ما بون دست خوشی بو هاو کرنم که تکی خوش بو همو لایق و خاطر نگم دست خوش کردنه
1: زور زور سپاس
0: زور زور سپاس

0: ئێرا رادیۆی خاکە 99.1
1: گۆرانی و میوزیکی ڕەسەن لە رادیۆی خاکە و دەبیستن 99.1

داستانی جیانی خۆم باوکم که لأنادۆڵ گەورە بووە و دیارە بۆ دروست کردنی من ناچار بوون ئەو ڕێگە دوور و درێژە ببڕن زەماوەندی کردووە لەبەر ئەوەی هەڵبژاردنی کات و شوێن بەدەست خۆم نەبوو ساڵی 1950 لە ڕۆژە خوێنەویەکانی شەڕی جیانی یەکەمدا لە مەڵبەندێکی دەوڵەمەند نشینی ئەستانبوڵ واتە لە دورگەی هیبلی لەدایک بووم ئەم دورگەیە هاوینە هەواری دەوڵەمەندی و خواپێداوەکانی تورکیایە بەڵام لەبەر ئەوەی ئەوانیش بەبێ هەژار و نەدارەکەن کاروباریان بۆ ناڕوا هەندێ بنەماڵەی هەژاری وەک ئێمە و مانانیش ئەهێننە لای خۆیان و لەبەرەمبەر کارێکی زۆر سەخت و دژواردا ژیانێکی نەمردنە ژیان بۆ دابین دەکەن لەم قسانەوە واتێ نەگەن کە خۆم بەبێ شانس دەزانم بە پێچەوانەوە شانازی دەکەم کە لە بنەماڵەیەکی هەژاردا چاوم هەڵهێناوە کە لە سڵەیان نەوەی گەلی ئێمە پێک دێنن ناویان لێنام نەسرەت و ئەم وشەیە لە عەرەبیدا بەمانەی یارمەتی دەردێت گوایە من یارمەتی دەرێک بووم کە خودا بەخشی بوومی بە دایک و باوکم ئەم ناوە زۆریش لە جێگەی خۆیدا بوو لە کاتێکدا باوک و دایکم هیچ هیوایەکیان بە ژیانی خۆیان و من نەبوو پشتیان بە کەرەمی خودا بەستە بوو ئەگەر بۆتان باس بکەم چۆن چوار برام لە بەرامبەر برسێتی و تونیەتیدا بە چۆکدا هاتن و یەک لە دوای یەک خواحافیزیان لەم جیهانە کرد تێدەگەن کە من لە ژیاندا چەندە گیان سەختم بە پێچەوانی ئەو گیان سەختیەی من دایکم پاش 26 ساڵ ژیان بۆ ئەوەی خەڵکی دیکە و بە تایبەتی چینی دەوڵەمەند و خواپێداوەکان بتوانن پتر و باشتر بژین عمری درێژی بۆ ئێوە بەجێهێشت وەک دەزانن بازرگانەکان لە وڵاتی سەرمایەداری و نووسەرەکان لە وڵاتی سۆشیالیستیدا تا ڕادەیەک حاڵیان باشە واتە ئەو کەسانی دەزانن ژیان چۆن دەبێ ئەگەر نووسەر بن لە وڵاتی سۆشیالیستیدا دەژین و ئەگەر بازرگانیش بن وڵاتی سەرمایەداری هەڵدەبژێرن جا بزانن من چەندە شێت بووم کە لە وەختێکدا تەمەنم لە 10 ساڵ زیاتر نەبوو لە وڵاتێکی وەک تورکیادا کە هەر لە سەرەتاوە سەرمایەداریەکی تێکەڵ و پێکەڵی هەبوو هەوەسی بوونە نووسەر لەسەری دام لە هەمووی خۆشتر ئەوەیە لە تەواوی بنەماڵی ئێمەدا کەسێک نەبوو خوێندنەوە و نووسین بزانێ باوکم وەکو هەموو باوکێکی دیکە کە خێرخوازی مناڵەکانیانن ڕووی تێکردم و وتی بابە ژیان لە ئێستاوە زەوقی خۆت لەو ڕێگەیەدا بخەرە کار کە بتوانی نانێکی نەمرنەژی لێ پەیدا بکەی ئەگەر بە قسەی من دەکەی هەوای نووسەری و شاعیری کە جگە لە دەردەسەری و بێبەشی بەرهەمێکی تریان نییە لەسەری خۆت دەربکە بەدبەختی لەوەدا بوو کە هێشتا قەڵەم و کاغەزم بەدەستەوە نەگرتبوو بەناچاری نردیانمە قوتابخانەی سەربازی لە هەموو تەمەنمدا ئەوەی ویستوومە بیکەم بۆم نەلواوە و ئەوەی کردووشمە دواتر بە دڵم نەبووە لە کاتێکدا دەمویست ببمە نووسەر بوومە سەرباز خۆیەکەشی ئەوە بوو کە ئەو دەم مناڵە دەستکورتەکەن تەنیا ڕێگەیان ئەوە بوو کە بە چەشنی شەو ڕۆژ لە قوتابخانی عەسکەری بخوێنن ساڵی 1933 قانونی دانانی ناوی بنەماڵە واتە نازناو لە تورکیا جێبەجێ کراو هەموو کەس ناچار بوو ناوێک بۆ بنەماڵەکەی خۆی دابنێ لەبەر ئەوەی هەڵبژاردنی ناوی بنەماڵە ئازاد بوو هەر زوو کەم و کوڕیەکانی هاونیشتیمانان دەرکەوتن چاوچنۆکترین و نانپیسترین کەسی ئێمە ناوی دەستبڵاوی لەخۆی دەنا ترسنۆکترین کەسی ئەم دنیایە ناوی دلێر و تەمەڵترین بنیادەمی سەر ئەم جیهانە
نزنوی چلکی بو بنمالکی حلب جارد. لهموی گرینتر ماموستاکی اما که به حال حال دیزانی امزای خوی بکه نوی بنمالکی خوی کرده خط خوش. او دمش هر وک ایستا هنده کس حولیانده ده بدننی نوکی اوروپایی پیگشتویی خویان نیشان بدن. بلا من که حزم ندکر بشم لونا و اوروپیانه ده هبه نوی نسینم وک بنمالا بو خوم دیاری کرد. امش بو او بو که کاتیک خلق بونا و بانگم دکا هوشم بیتا و برو بزنم لدورو برم چی ده گزره. سالی 1938 بوم افسری سپا واتا لراستی ده ناپلیونی که دیکه لدهیگ بو. همو افسری که لو خوی به ناپلیون یک دزانه. جاهن دیکین پش ماویک امن خوشین لکل ده بیتو و هنده کشین لگل خوین دیبنه جرگل. راستی تندوی لو وقت ده که افسری که لوی 23 بو 24 سالان بوم توشی او نخوشی بوم. همون روژه لبانی و تا ایواره دنیام ده گرتو لسر نقشه جیهان هنده خطو نیشانم ده کشه. 2 سالی تواو ام نخوشی ازاری دامو پشن بطوابی بریدم. وقتیگ من دال بوم لکاتی یاری منالانه ده دوری نوسرم بخوم حال ده بجرد چون که لناو سوپا ده لبشی ایدارو پیادو زره پوشو او جورشتانه بسیگ لبشی نوسری وشتیوانه بو. سالی 1944 لکر کشامه وو لسوپا چوما دره و بلام هنده کس هبون که دوی اوی دبونه جنرال دستیان دادای کاری نوسینو شعردانانو لخوین بولاوا همو کسیان گیشده کرد. آخر خواد زانه که برا پش 50 سال تمن چون دتوانه شعر دابنه یان و تاریک بنوسه. هر اوکاتی که افسر بوم دستم بنوسین کردو لبر اوی نمتوانی و تارکن بناوی خوموا بلاو کموا بناوی باوک موا و تا بناوی عزیز نسینوا بلاوم دکرنوا. امنوا ساختیا بماوی کی کم بطوابی جگی نوا اصل کم نصرد نسینی گرتو و نوکی خوم لبیر خلق چووا. او دم بمنیان دگوت نوسری لو باوکم بر ریشی سپیو پشتی چماو و لفرمانگی کاری دکردو هیچ کسیش اوی به عزیز نسین قبول نبو. تنانت هنده جر او مسئله هنده گیرو گرفتیشی بو پیدا دکردو بکرتی تا ما بو نیتوانی اثباتی بکا کنوی عزیز نسینا. منیش وک زوربی نو سرکن کاری نوسینم به شعر دست بکردو نظم حکمتی شاعری مزن من او کاتی منی لخواردن گرتبو شعرکانی منی خویندبو و وتبوی شعری خراب دلی خریکی نوسین به باشتره. ام قصه به نرخانی نظم حکمت او هستن لمنده بزواند کنکا ایرین پی بره. دیاره دبی بلم دوایی که شعر و شاعرین ولانا لبر او بو که زورم حرمتی شعر بلاوه هیا دموی تیکی ندم. بداخوا ایستا زور شاعر من هیا که لبر اوی حرمتی شعریان للانیا هروا لسر شعر دانان بردوامن. ام قسانم لبر خوم نیا چون که بو اندازهی لنوسین دا سرکوتوم لشعر نوسین و شاعریش دا سرکوتو بوم. دیاره شعرکانی من لبر اوه نوبانگیان در کرد که زور جر نوی جنیکیان لجیر و دنوس را که لراستی دا نوی خوازروی مستعاری من بو. تنانت به نوی خوازروی منو که نوی جنیک بو زور نمی عشقانش من پیدا گیشت.
هر لمنالیوا حزم لنوسینی داستانی درامایو هز بزوین دکرد. بویا یکمین داستانم لو بابت دا نوسیو دام انجومنیک سروکی انجومن که دیار بو بابتکانی نوسین باش لگنا کاتوا لجیاتی اوی هون هون بگری قاقا پیکنی ویتی آفرین دیسان لو جورا چیروکانمان بو بینا استاش که استایا او درده بروکی برنداوم زوربی داستانکانم بویا نوسیو من که خلکی بگرین اوان پیدا کنو بو جورا منیان وگ گالتنوز بخلق ناساندوا کچی استاشی لگلبه بو خوم نازانم براستی گالتنوسی چیا تنیا دتوانم بو راد کمی کلی دزانم شتیکتن لو باریوا بو باس بکم دیارا من ورده ورده بوما گالتنوسو زور جار که دوستو برادرکنم لیم ده پرسن گالتنوسی چون هنره که با کورتو کرمانجی پیان دالم گالتنوسی گرانترین جوری نوسریه. سالی 1945 به ارمتی دولتو به دستی دستیگ لخلق که اما پیان دالین توی جالک روشنامکم کناوی تان بو داخرو پش اوان نمتوانی لهیج گوفرو روشنامیگ دا کاریگ بو خون پیدا بکم ناچار بوم بزیاتر لدوسان نوی خوازر اوان نوسینی جور بجور بدم با گوفرو روشنامکن نوسینکنم او دما زیاتر شوی سروتر یان ریپورتاج و نکته و رومانی عشق و پولیسی بون. ناو خوازراوکانم هر اونده بر یانده کرد که سرنوسرانی گوور و روشنامکن نه اندزانی هیمن نو که تک پی اندزانی ناچار دبوم نویکی تازه بخوم دابنیم. با اوش بلیم که زورگ لو ناو خوازراوانم حالای گوره گورهان لیکوتو توا. بون مونا و تارکم بناوی خوازراوی فرانسیو بلاو کردوا لماویکی کم دا نوبانگی در کردو وگ نمونیکی هنری گالتنوسی فرانسا لپیشانگه اگ دا خوین رایوا هروها و تارکم بناوی خوازراوی چینی و نوسی که اویش وگ نمونیکی گالتنوسی ولاتی چین لقلم درا دیارا لو ماویه دا کنم دتوانی بداهاتی نوسی نکنم خرجی جانی منالکنم دابین بکم دوکانی بقالیو خورک فروشیو یا نگریو او جورشتانم کردوو جارکی جبوم جمیریاری کمپانیایک بلان بداخوا تیگیشتم اوانا کارگنین کمن بتوانم نانیان لی پیدا بکم لسر هندگ لنوسی نکنم 5 سال و نیو گیراوم که 6 مانگی لسر و تاریخی توند بو که درباری ملیک فاروق پاشای مصرو سروکی ولاتی که دیکا بلاوم کرده بوا اوان به هوی بالیو زکن یانوا شکات یان لی کردمو بگرت یاندم لجنکی پیشوم دو منالو لوی استاشم دو منالم هیا کتیک را دکاتا چوار منال کتیک لسالی 1947 با یکمین جار جیرم پولیس لماوی 6 روش لپرسینو دا لی دا پرسیم او کبرایا که نوسینکانی بو همو ناو خواز روانو بلاو دبنو چه او ناوی چیا او دم باوریان ندکرد که بخوم دیان نوسم کشی 2 سال دواتر مسلکه پیچوانه بوا بو مانایا که هر شتیگ به نویکی خوازره و بلاو بکرایتوا پولیس بسر منی دادینو بو جوره ناچار بوم به 1000 زحمت ایسپاتی بکم فلانه و ترهی من نیو فی سر نوسی من نوسیو ما تناند لسر و تر یکم
که هنده کس به دجمنیتی شایتیان بوده بو پولیس شانزه منگی ربق لبندی خانه ده بندی کردم. کاتیگ یکم جار جنم خواست لجیر شمشری روتی دوسته افسرکانم ده تی پر بوین، بلام وقت یک جنی دو همم خواست لپشت میلی اسنی بندین خانه و القی دزگیرانیتی من کرده دستی یک تر. خو استا تی گیشتن که نوسری اونده پیشه یکی گرنگی جنیا پیش اوی بچم بندین خانه پیوی که لرو لواز بوم، بلام لبر اوی لبندین خانه ده کرم تنیا خواردن و خو بو زور بزوی قلو بوم.

0: لرا راديوي خاكا نو نو بوينت ياك
1: راديوي خاك نو نو بوينت ياك

Radio 1 99.1.